Таң сәһәр. Кояш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсиге язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мине мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорунун автори Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш оту эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин гипин аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жәмиятне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партиягә кириш илтимасын мине мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәхмо хиҗил пеш кадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗанланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясына кирдем. Партиянын программасын имзалай торган, партиянын исәпнамәсенә әмәл кылган, партия әсасын мәҗбүриятне ада кылган, партиянын карарларын иҗра кылган, партиянын инсанга катты рая кылган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушындак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсли мәқсәтні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

аңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән беріп атқан программасы. Әр аңлышыңызның кыйммәте бар.

Мемлекет хәбәрләре ва халыкара хәбәрләр программабыз мөшәдә ахырлашты. Программабызның дикторлары Гүзәл Нур Роз белән Бәхтияр Турды. Нәүәтче муаллири Патигул Мөхәммәд. Назаратчысы Бәхтияр Турды.

Сөйүнүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. 5 жаштык бала иштин кеч келген дадысынын алдына жүгүрүп чыгып, жиддий талапкузда: "Дада, 1 саат иштесең неч пул тапсаң?" деп сурапты. "200 юан" депти дадысы. "Ундакта мага 100 юан берип турамсың? Сага кажылайдыган пул берип атабыз го, балам. Ундак жаман үйгөнсөң болмайды." İşten herip gelgen dada balının talibini tomtaqlı rət qıptı. Lekin bala bunalıq bilen boldı qınmay dadısının kəyneke kırbıptı. Balısının cidildin baldıra kutulmaqçı boğan dada balısıga yüz yanı tutkuzup ojırsıga kırıp gitipti. Dadısı əts ettigende işkı mağay dəp turğunu da balısı: "Dada, bu 200 yuan yekşen bükünü mən sinin bir saat vaqtını setip alaman. Мен билан ойнойсан" депти. Баланың бу ишидан һәм хайран калган, һәм хиҗил булганда да, баласын багырыгы мәккән бесипти. Тадқиқатларда күрсәтүлешчә, баланың акли кабилиятының юқры түбән булышы дады белән булган мөнәсәбәтегә зиш багылмышлык. Бер көндә дадысы белән 2 сааттан артыграк билле булган балаларның акли кабилияте бер аптада дадысы белән билле булыдыган вакыты 6 saat yetmeydigan ballarga qaraganda yuqori bo'ldi. Dada mehrining qizlarga ko'rsatadigan ta'siri o'g'il ballarga qaraganda tehim roshan bo'ladi. Esimizda bo'lsinki, bir munavvar dada 10 yaxshi maktabdan oldi. Otining muhabbati uning balig'i yortib bergan har qanday katta moddiy sharoitidan ustun bo'ldi. Shuni tavsiya qilamizki, ko'proq vaqtingizni chiqarib, shu umoq farzandingizga hamroh bo'ling. Шундала бала хушал, биз хушал, айлы хушал. Хош, айлы хушаллык деген вакытта биз яныла бахтны көз алдымызга келтирибиз. Кен ондак болса нөвәттеги темабыз бизге бахтны эс кылдырдыган, хушаллыкны эс кылдырдыган шу нақшыды болсун.